0: Paman. Napi ni ke bu anun bu yan lodro paman. Rikala anun bu yan lodro kocap niki ngalap bunga niki.
1: Nggih, yang ngalap bunga Pak De.
0: Nggih.
1: Ala

0: Kali.
1: Wih, re mecepoli pun pingsan nih, wang. Niki makin meme bapak nih nungkulan pang dah jagaan. Terus.
0: Mangeling masa semata.
1: Maduluran tangis, iling sedih kingking, ipun nuduran makin kewentenan nih.

Napi malih raris wendan pikayone radu ngangen titiang puniki pongan utawi parameswari.

apa kayu nani doning ane kaya adi kene ragol ya caro nak ngugu ipian dadi dewek dadi ya.

0: wawuwasan ida marabat punika sarang kale. Raris medal punika ida sakeng purie.
1: Akaron atun tenan tangan.
0: Sarang kale matun tonan tangan punika ida.

Kenten ipun ya di astun marupo macan yang sampun selagi pun ring daging-daging sastro naknya ilang galak.